0: ban swang we ne awam we nu ke ya bi bere we ye ba kuro so po ne ya su ya me ho ma ho bi bi ko po ka so asun dede
1: eh ane we gi a ka kon sa ban we gi a ka kon sa e ban ye yi ban da pa ba we ne ye yi ron we ne o so
0: Oh,
1: we are come on day ma undada unde ma win passibu. Mm-hmm. Maybe go gamu gamu man. We are called yasi on a gin

0: Bahaga son hage.
1: Oh, kata.
0: Oh.
1: Ya ko fai.
0: Oh, ma banin suka.
1: Sheji wa bidonde.
0: Ya wa gedo.
1: Suku suku ya ite suka dona ya di ba kuma buzu mama.
0: Mm.
1: Ah, ya la bi bi bi bi bi ha ta ki wa ya hun bi ka to.
0: Mm.
1: Oh, ba te ma. Ni se ye ye di ba kuma buzu mo ye ni lo portal no ho bu ka de.
0: Oh.
1: Ni ma bu ko ni so pa de ma hun ti ti ha da te te ke di he won ko ma ru ye lo ka won da ka ti ma de ni mo di no.
0: Mm.
1: So te we do ko no kuma wa.
0: Oh.
1: Je ha shi shi mi di to ni ti da di babi mo
0: ya wa
1: ala e ti ku ni ten to a wu ya to pa ni ti de ba da de ti ku ye ma hon de ra mo inde
0: se sera
1: oh wa to wa to
0: e ta ve la puro
1: ya wa la
2: su bi bu ke o ke pasia bu ko ka so ta ki di
0: ana ha so kwa. Oh.
1: Era toge.
0: Oh, gaso ho.
1: Era sagiro.
0: Oh.
1: Aqui tu vai pai.
0: Ya wa gedo.
1: Eh. Tu tu ka. Tu kumara wa me.
0: Ta.
1: Ira na ben yin. Apo.
0: Oh. Mhm.
1: Be bu yin mo.
0: Mhm.
1: Es tu ko ha bu.
0: Mhm.
1: Wa su ba ba ba.
0: Ya.
1: Mhm. Aga ma won biu.
0: Eh, ba me gega bro. Ya wasa sira tu. Itabina.

0: ni ho gwete dua he ni nyire o mandi mami yega tende mi ho yega nyo wole gen tiro
1: aha
0: yega numa he ti mo tego
1: ko we
0: o o ka pa ba yega ka win tiro shi mo sho yega tuma ni ngu gu mi aga no nu ya fia yega nyo wole gen nyene wa kiri mama ankiane awo
2: nko ya tele ama
0: be be ne ya yega we tolu wuri mi yega ka da he nkuru wolo mi
1: to
0: we kuro tan na kogo yega da so
1: we
0: aha no moya so ga pe o ba yun orege wa
1: to
0: wi mero wi se wa ne ya
1: oh
0: yo da so ai we yo yun orege na ho shi yo de magagara bu igo tegun
1: to
0: yo shi yo de ma wi npan we wi wene le we o ko e yun orege me no se de ha ngirimu o ma ngbe te wa e wa unen de hi shogun nu ra
1: to
0: unen